Te cratate, te cratate, te catana, kitana, da. Numere, kate, kate, ka. Tiri, kate, taka, da. Da, kate, kate, da.